Nonsia Aboha, Eye Adum 106.3, Insta 104.5, Ena Asempa 94.7. Yena Obadiena se Ayenepe, Enena Dum, Washame no Mienu so, Ama Adepatiyen, Enememne Dabe Kanyehon, Abetuyen, Na Awasiye Diasi Dastron Kwon Emano, Sase Nyeni Penyina Na Menu Mienu Sedi Enyanwe, Wamunyano Sa, Intibabia Wubiyara, Kame huwe, na yemfa asida kesye emo obadiye nese. Asida o, asida. Yemfa manijini ima wati, ensema yediba no diye edrosu, diye dimu akotine. Waswafo shapo mdini samsuo, eye kwa bina minta kando. Wadiyatu ankwa ankwe kambi umufu nini muse. Abanyi free primary healthcare na wadiyabano, wamu ensobu din, na enyina. No subebuwa yipa. Ya danchensuwa ya duu ebe kwa kupie mu ewe weja. Ye malang bawi mpote muhonu. Usa adrumka sebebo wa manye. Se drinks bia. Chese aespa. Na nipebi. Soso akwa kotogu bebi ni adieno. Ye nyensu nsansu osanse. Abenka chipine wa mpote muhonu mno. Edini huwajimu. Inti ubeti ya nosu emu amanye anopei. Na ya duu ebe kwa kupie. Sisi nyambu wachina ya madezi u. Ochina ya nanomo da. Eni ya wusha, eni pepi nwa ne di wamu susu ye, eni di wamu wo yema wamu nanu muno, atuja ebi ye dien, obete huwa mani ye, ebra ye kuye di nusem ni bika wano paye di muwa mani ye sumuo ese Adum FM Super Weekend News meme ndado paye ye kasi ye bo ye kelta ko toothpaste sa opesu wanumu tiye, na wosinya huwa den, na enke kango bia ema wanumu, enkama wanumu na ento kontoko medide usimua ye kelta ko toothpaste ana wasa wudi chu se abibia no panya nyumre empre no dakro na DBS Industries nso de o se edan so bonye ma na wo pe no wo ma discount eye 10% into ba betwa de papa ya ekwo wudi kwa bo dan so afe bo benya so mfaso a wo sama 10% fa tubotum na efa kofie wonya ba bia agi

Fentrene. Yafunua emwa tunu ebue. Onyankopon amma wa abani biatu onansu sesia. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. Akwento plono ebue. Etuma samna ayande no onyami wa siesie sabri. Ah ubano ongu wati. Mese unni anu. Obetinase. Mese wa yirene betinase uku wongu. Ah. Bastan de broke I am a Miami.